0: Noticia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
2: Yo tenía que venir mucho antes dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Así se disfruta de un godello de Monterrey. Y así también o rei do godello de Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado por la Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
5: Cuidamos la terra que nos viu nacer. As mans que sementan e crían con respecto. O benestar dos nosos animais. O equilibrio coa natureza. Porque cuidar non é só producir. É proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: en pescadería, mejillón, kilo, 2,45 euros. Y leche Feiraco entera, semi o desnatada, bric un litro, 99 céntimos.
9: Gadis, en confianza.
0: A Consellería de Sanidade calcula que dende decembro uns 245.000 procesos médicos vínose suspendidos polas folgas convocadas en demanda dun estatuto marco propio para os médicos. A vindeira semana tamén será de paro para este colectivo. Nas últimas horas celebrouse a reunión extraordinaria da Interterritorial de Sanidade, onde quedaron claras as posicións tan afastadas que manteñen o Ministerio e as comunidades autónomas en relación á demanda dos profesionais médicos. As comunidades piden ao Goberno Central que atenda esa petición e o Ministerio circunscribe a súa responsabilidade a implantar o Estatuto Marco Xeral actualmente en exposición pública antes de iniciar trámite no Congreso. O conselleiro Antonio Gómez Camaño falaba así a entrada da reunión.
10: A realidade é que este conflicto está prolongándose moito no tempo, no, sin alcanzar ningún tipo de solucións, no? Por lo tanto, creo que o que vai ser a reflectar hoxe é a soledade absoluta da ministra de Sanidade, no? Que xa ten a todo o mundo en contra, ten en contra os profesionais, ten en contra os sindicatos, ten en contra as comunidades autónomas, ten en contra os pacientes, no? Que son os verdadeiros afectados por eso.
0: E hoxe unha xornada moi importante para os 13.400 estudiantes que se presentaron en Galicia a semana pasada ás probas de acceso á universidade. Ás 8 da tarde coñecerán as notas da PAU, poderán consultarlas no seu correo ou na plataforma NERTA. Estas notas chegan no medio dunha intensa polémica polos erros cometidos nos exames de debuxo técnico e historia de España. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, insiste en cualificar de carrusel de erros o sucedido nestas dúas probas. Román Rodríguez mantén que non existe ningún conflito institucional cos reitores que saían estes días en apoio da Ciuga e defende a idea de reformar o sistema con máis responsabilidades para a Xunta de Galicia. Nega que se trate de control e fala máis ben de coordinación.
11: Desde a perspectiva organizativa, que en ningún caso vai implicar, nin vai levar a que a Xunta de Galicia faga os exámenes, nin os altos cargos fagan os exámenes, en ningún caso. Van seguir sendo os profesores, van seguir evaluando, corrixindo, pero nos queremos ter unha maior participación na organización, que ata ahora estamos excluídos, como acabo de dicir, que non se nos informa dos cambios de criterio.
0: Unha vez coñecidas as notas, o alumnado poderá presentar reclamacións desde mañá ata o domingo. Comprobaremos se aumentan, polo tanto, ou non con respecto a outros anos ante os erros destas probas. O vindeiro mércores 18 de xuño publicaránse as notas definitivas desta accidentada PAU 2026 en Galicia. A convocatoria extraordinaria comezará o 30 de xuño. E reactivada a Comisión de Estudios sobre Financiamento Autonómico no Parlamento de Galicia, reactivouse pola proposta da anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montero, e polas comisións bilaterais convocadas polo actual responsable da carteira, Arcadia España. Por lo tanto, cambia o marco do debate, hai unha proposta sobre a mesa e a chamada negociación bilateral. O Partido Popular de Galicia anuncia que farán caso dos poñentes que xa pasaron por esta comisión parlamentaria na legislatura anterior. O portavoz do grupo parlamentario, Alberto Pazos, indica que tras escoitalos, traballarán para realizar un ditame cunha proposta coherente e inteligente que resposte aos intereses de Galicia. Pazos acusa o BNG de propoñer un financiamento máis ruinoso que o que plantexa o Estado. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, oponse a esa proposta da exministra e o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, pide sentar a negociar para mellorar a proposta inicial. Escoitámolos.
12: É aínda máis sorprendente que o BNG propoña como alternativa a unha proposta que os expertos que pasaron por esta comisión consideran ruinosa, pois unha alternativa aínda máis ruinosa.
13: A proposta que puxo o Goberno Central sobre a mesa non nos vale, porque é unha proposta injusta, discriminada,

0: discriminatoria e que fai que Galiza perda aínda máis do que está perdendo neste momento. Polo tanto, é unha proposta que o BNG non avala.
1: Sendo conscientes de que hai un partido como é o BNG que se sitúa fora do marco de financiamento aceptado pola inmensa maioría dos galegos e galegas,

0: Es también un placer enorme y todo un privilegio saludar al jefe del Cuerpo de Bomberos de Santiago, don Manuel San Martín. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Ante todo, muchísimas gracias por atendernos unos minutiños, porque hoy los bombeiros están en la Alameda de Santiago, ¿verdad?
1: Sí, hoy y mañana estaremos allí. Mm-hmm. Mañana estaremos allí con Semana de la Prevención, tercera edición que hacemos de este evento.
0: Bueno, pues formidable, porque se trata de algún xeito, ¿verdad, Manuel? De ver en vivo, en directo, os veciños de Santiago, especialmente os cativos, pero bueno, en definitiva, todos os veciños de Santiago, pues a actividade que realiza o Corpo de Bombeiros, e sobre todo, o máis importante, prevenir incendios, ¿verdad, Manuel?
1: Sí, efectivamente. As mañanas están enfocadas en unha parte máis didática, enfocada a colexios, vale? De feito, temos cerradas as visitas, pero a tarde de acceso libre, enfocada máis ben a nenos, pero é para todos os públicos. Son para dar pautas de autoprotección, pero non só de bombeiros, é dicir, tamén está ali o 061, está a Protección Civil, a Policía Local, está a Policía Nacional. Bueno, hai un pouco de todo, e cada un no seu ámbito, dar unhas pautas básicas para que teñan os medios, o seu alcance, a formación, para poder prevenir incidentes.
0: Uh-huh. Bueno, pues non somente os bombeiros, Protección Civil de Santiago, Policía Local de Santiago, o 061, polas mañás, verdade, Manuel, orientado para os cativos, para os colegios, pero xa pola tarde para todos os veciños de Santiago, non?
1: Sí, efectivamente. As mañás sí que están pechadas para colegios, vale? Temos confirmados uns 700 nenos, serán máis, porque, por exemplo, se pola mañán apareceu algún colegio de última hora que se enterou, e fixo un oco, pero pola mañan temos xa, entre hoxe e mañan recibiremos 700 nenos de 9 centros educativos de Santiago, e as tardes sí que son de acceso libre.
0: Uh-huh. Bueno, pois pues é unha boa oportunidade, hoxe e xoves, mañá vendres, verá, Manuel?
1: Sí, os dous días estaremos.
0: Manuel, cree vostede que somos conscientes dos peligros que hai nas casas? Porque ahora eu creo que con tantos dispositivos que hai, de tantos enchufes, tantas regletas, tantos aparatos eléctricos, o falamos tamén en moitas ocasións, e vostede non lo trouxo, ollo tamén coas limpezas das campanas extractoras, se que aí son os lugares máis perigosos dunha casa, non?
1: Bueno, hai puntos que son de especial de perigosidade, que nos vemos que teñen unha maior sinistralidade, vale, pues como son eso, o que falabas agora na cociña, todo o que son limpeza e demais por acumulación de graxas, sobre todo en campanas, as rexillas de ventilación, que moita xente as tapa, e o mantemento da instalación, tanto de gas como eléctrica, feita por persoal autorizado e co seu correspondente OCA. E despois tamén o uso de aparellos eléctricos que están tan de moda, e cargadores que veñan con marca OCE e non sobrecargar os enchufes. Uh-huh. Nos vemos que hai moitos incidentes relacionados con ese tipo de cousas que tomamos como algo menor, sen riscos, e non somos conscientes da estadística de intervencións que nos temos con ese tipo de pequenos elementos.
0: Con pequenos xestos, verdad, Manuel? Eu entendo que con pequenos xestos, sobre todo, ter ao día precisas revisións das caldeiras, as revisións de gas, de electricidade, podemos evitar un disgusto, porque vostedes o saben mellor que ninguén. É un perigo inmenso un incendio nun domicilio, claro.
1: Todos temos a obriga de manter as revisións, de tomar este malas precaucións. É certo que moita xente as demora ou non as fai porque nunca pasa nada, pero nos vemos que hai incidencias con non facer ese tipo de revisión, ou non facela por persoal autorizado, ou ter elementos que non teñen marcado CE ou que non están debidamente certificados para o seu uso. Son pequenas cousas, sabes, que por aforrarnos uns euros, pues, claro, podemos ter un disgusto moi grande, ¿no?
0: Bueno, pues, querido Manuel, dende a radio, dende Onda Cero, a nosa maior admiración aos bombeiros de Santiago, que os temos aí nun altar, que sodes para nos fabulosos, e sempre estades aí como eses anxos da garda que nos salvan vidas, nos salvan de tantos problemas. Querido Manuel, moitísimas gracias, nos pasaremos pola Alameda, ou si pola tarde ou mañán, durante toda a xornada, esta xornada de prevención de incendios na Alameda de Santiago. Querido Manuel San Martín, a nosa admiración e o maior agradecemento. Moitísimas gracias.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Un aperto enorme. Bueno, pois, hoxe xoves e mañán vendres, polas mañás máis ben orientados, cativos, os rapaces, os escolares, pola tarde para todos os veciños de Santiago, na Alameda, esta semana de prevención de incendios, e sempre atendendo aos

0: para estar nestas portas do verán, para poñer Vila García no mapa, por moitos motivos, pero que a literatura sexa tamén un deles, non? E ademais, sí que traen ata Vila García, fa un esforzo desde hai 6 anos, esta é a 6ª edición xa, traen autores de todo o estado, moi superventas, que teñen que decidir entre estar eses días asinando en Madrid, isto é verdade, ou vir a Vila García de Arousa. Tal vez o inicio, explicábanos estes días aquí en Onda Cero, o concelleiro de Xuvente de Vila García, que Álvaro Carou, que tal vez o inicio era moi difícil, non, convencelos de non vayas á Feira do Libro estes días, vente a Vila García, pero agora, 6 anos despois, é un evento tan diferente, non é unha feira o uso, que non só conquistou o público, senón tamén as e os autores que por aquí pasan, non, que xa falan diso que organizan en Vila García, cando en Madrid están tamén coa súa Feira do Libro. Explica moi ben el Álvaro Carou.
1: Non é fácil facer un evento destas características e desta calidade nestas mesmas datas en que todo o mundo parece que se centra en Madrid, na Feira do Libro de Madrid, pero aquí está Vila García, pequeniña, pero con un evento moi grande, con moito traballo detrás durante todo o ano para poder chegar sempre a un evento desta calidade, pois tuvemos o recoñecemento por segundo ano consecutivo entre as 5 propostas de máis calidade por parte do Ministerio. Somos Vila García, somos un recuncho pequeniño de Galicia que está a dar moito que falar en todo o territorio nacional e que eso fai que os escritores os envías a xexa un pouquiño máis fácil convencelos de vir, porque en moitos casos son eles os que se interesan por estar aquí.
0: Fai alusión ao Ministerio
2: de Cultura. Entre as 5 propostas...
0: Sí. Do Ministerio de Cultura facía referencia, hai 65 propostas deste tipo, eventos relacionados co libro que se presentan a subvencións públicas do Ministerio de Cultura, e por segundo ano consecutivo está entre as 5. Vila García, Cidade de Libro, mellor puntuadas, mellor valoradas, e polo tanto que reciben unha maior porcentaxe de subvención. A verdade é que esta cidade invadida de libros coidan moito a posta en escena e teñen actividades durante todo o día, polas mañás máis pensadas para o público infantil e polas tardes pois xa para o público en xeral. Teñen o recuncho dos contos, onde a actividade non para, sempre hai espectáculos, obradoiros, actividades de balde para o público infantil, sempre co libro no centro. Despois está a parte máis convencional de zona de feria, non, que todos podemos coñecer coas casetas das librerías, de editoriais, onde por suposto podemos mercar os libros dos autores que por ali van estar conversando ou asinando libros. E despois, o peche do día, sempre o que les chaman as conversas ao solpor, que no escenario principal do Parque Miguel Hernández, que é un pulmón verde de Vila García, onde autores e autoras pois falan de libros, do oficio de escribir, da vida, non? Finalmente, ali van estar, por exemplo, hoxe César Pérez Gellida, que é un dos grandes nomes a nivel nacional da novela negra, vai estar a Arancha Portavales, vai estar Lola Fernández Pazos, que é unha escritora marinense, porque iso tamén o fan, sen complexo ningún. Xuntan a grandes nomes superventas de todo o estado con autores moito máis locais. Tamén
2: en riba dese escenario tamén te vimos a ti.
0: Sí, alguna vez teño a sorte que me convidan a conversar con eles. Tamén nos próximos días van estar aquí Elena Resano, Luz Gabás, Arturo Lezcano, bueno, moitos nomes, Marta Robles, María Solar, moitos nomes de autores e autoras que poden consultar os oíndes a programación íntegra e organizarse, porque ata o domingo isto non para, poden ir a Vila García, poden ir á praia e de paso a ler e a escoitar conversas alrededor de libros.
1: Un espacio fantástico, un verde no centro de Vila García, ao mesmo xeito ao lado do mar, préstase moito para facer este tipo de actividade ao lado do auditorio, un ano máis, sempre ao redor das librerías locais e tamén distintas editoriais, máis pequeniñas e máis grandes, tamén que o colectivos asociativos que forman parte da nosa localidade e que teñen pois o seu merecido protagonismo durante estos días. Tenemos a César Pérez Gellida, tenemos a Luz Gabás, tenemos talento local como Iago Gómez, como Alba Tomé, hai de todos os estilos, para todas as idades, para todos os gustos, e invitamos a que toda a poboación veña non só de Galicia, sino, como sabemos que moita xente tamén nesta época se colle o tren de Madrid a Tres Oriñas, claro. E acaba resultando visitando un evento que lles acaba gustando moito máis a xente da capital que a súa propia feira.
0: Bueno, pois iso é Vila García, Cidade de Libro, que está en marcha, que continúa ata o domingo, moita programación, aínda xoves, queda venres, queda sábado, queda domingo, e con bo tempo, que iso ademais permite, bueno, pois que nos acheguemos máis a actividades que son programadas ao aire libre, non? Iso tamén unha reivindicación dos espazos públicos para ser ocupados a través da cultura.

0: abandeirada en esta cuestión, pero tanto como que un festival faga esa aposta é bastante pioneiro. Unha das principais novidades desta edición que vai permitir as persoas xordas, signantes, seguir en directo pues, algunhas das actuacións máis destacadas do cartel. Por exemplo, o concerto de Rigoberta Bandini, ou de Fillas de Cassandra, ou de Hombres G, ou de M Clan, ou de Dani Martín, ou de Xoel López, son os artistas que van contar con este servizo, que ademais está impulsado coa colaboración da UNED Pontevedra, non? Dunha universidade pública. Así que eu penso que é ben bonito e que poden ir tomando nota a outros festivais, non? Para que sexan cada vez máis universais.
1: Ben feito. E onde apañamos o seu fío sonoro, Luis Llera?
2: Pois atopamos a un galego que pasou un día, pero un día enteiro, con Paul McCartney. Santiago Casares, un médico coruñés que durante anos traballou no CHUAC, no Hospital da Coruña. No ano 1979, era verán, tiña vacacións, bueno, aproveitou para poñer rumbo o condado inglés de Sussex, onde o músico tiña a súa casa. E non só deu coa residencia, senón que ademais botoulle ánimo de algo máis e presentouse ante él. A resposta foi moi positiva, xa que McCartney o invitou a pasar á casa e a tomar un café. E acabaron tomando 3 e 4 cafés e pasando horas ali cun dos Beatles, compartindo unha moi acolledora visita sorpresa da que hai fotos que ilustran ese día. E esta é unha das cancións que forman parte do último disco que vende editar Paul McCartney. Cancións, ademais, moi centradas nas lembranzas de cando era neno.